The Act of Love.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 17106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: გებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებითი

2-33-44-44 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

we're taking it down, we're taking it, we're taking it.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია.

0: იკითხეთ GPS-ის აპთეაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოს

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული. შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა. საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza

0: მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35

0: სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზი

0: ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. Monterey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან.

და ალბათ ყველაზე ტრაგიკული მომენტი დაიწყო. ილია მიხვდა, რომ მას მორალურთან ერთად ფიზიკურათაც უპირებდნენ მოკვლას. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ისიც ირკვევა, რომ ბოლოს ილია

0: ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპ

დაგვიგებოდა კადრებიც აქამდე ქონდათ, არ ვიცი დღეს და გუშინ რა შეეძლებოდნენ მაინც და მაინც, რას დაამთხვეს და რა მიზნები აქვს. ეს წლების განმავლობაში ბევრჯერ ნახეთ, რომ წმინდა პიარული მიზნები აქვს და არანაირი თქვათ ემპათია ვიღაცის მიმართ მათ არ ამოძრავებთ. ჩვენს მიერ გახსნილ საქმეს ატრიალებენ, რომ ჩვენ რაღაც დანაშაული ჩავდინეთ. ხვალად შეიძლება დანაშაული მოხდეს. 45000 ადამიანში ვიღაცამ შეიძლება შეარცხნოს ყველა პოლიციის მუნდირი. ამას გარანტიას ვერავინ

0: მაინც აქცია გამართა ახალგაზრდების ახალი დაანონსებულ აქციაზე ოპოზიციონერი ლიდერები გამოჩნდნენ ნაციონალური მოძრაობის ძველი და ახალი სახეები რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ძალადობას აპროტესტებდნენ
1: რიგითი პოლიციელების მხოლოდ დაშჯა ამ სისტემურ ძალადობაში არ არის ის რაც არის აუცილებელი
2: ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი დანაშაული პოლიტიკური ფაქტიც არის გარდა სისხლის სამართლებრივისა და ბუნებრივია რომ პოლიტიკოსებს თავის შეფასება ამასთან დაკავშირებით მუდამ ექნებათ და ასევე მოქალაქეებსაც ამ სისტემის ზედამხედველი ხალხის პასუხისმგებლობის საკითხი როგორ არის ან თანამდებობრივის ან სისხლის სამართლებრივის
0: ანა წითლიძეს და ნიკა გვარამიას უსმენთ. 4 ოქტომბრის ძალადობრივი მოვლენები ჯაშუშების გეგმების საქართველოს წინააღმდეგ და სახელმწიფო უწყებების მუშაობით აღკვეთილი რევოლუციის მცდელობა. ამ თემებზე ვრცლად ისაუბრა ღია ეთერში ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამკო მდინარაძის განცხადებით. ქვეყანას ძლიერი სპეცსამსახურები ყავს დებატებში მიმოიხილეს, ვინც ცდილობს სამოქალაქო დაპირისპირების გზით ქვეყნის სათავეში მოქცევას და როგორ რეაგირებს სამართალდამცავი სისტემა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ დებატებიდან საინტერესო ფრაგმენტები.
3: 4 ოქტომბერს როგორ იყო? საკრებულოში უნდა შეჭრილიყვან პირველი ვერსია იყო და გეგმა B იყო პრეზიდენტის სასახლეში. ნუ საკრებულოში მინიმუმ 800,000 პრეზიდენტი იყო და ვერ გაბედეს ამის გაკეთება და იქ იცოდნენ რომ არავინ იყო და აღმოჩნდა. ჩვენ ასევე ჰქონდა ინფორმაცია რომ სადღაც ინახებოდა იარაღი და სადღაც ინახებოდა პოლიციელების ფორმები. ვინც ამ იარაღებთან ჩვენი მაშინელი ინფორმაციით უნდა წასულიყო ნაცნობდროვის ერთ-ერთი დაკავებული როა ეხლა ორგანიზებისთვის მაღალჩინოსის სახთან მოძრაობდნენ ჩვენ იმი არაღებთან წამსვლელი ხალხის გავანე იტრალეთ. რა გვარია ბერიძე, ლაშა, ვისაც ელოდებოდა ჩვენი მაშინდელი ინფორმაციით, ის ხალხის გზაში გავანე იტრალეთ. ეგ იყო პრევენცია. თორემ ის იარაღი როიქ აღმოჩენილიყო, რასაც ვერ მივაგნეთ, აგერ გულწრფელად გიყვებით. ის პოლიციელის ფორმების როიქ აღმოჩენილიყო, ვინ ჩაიწოდა და იმ იარაღს ვინ მის მიუშვებდა უკაცრავად ამისათვის. ეხა რო არაფერი არ მოხდა, არაფერი თითქოს რა, ერთ დღეში აკვეთეთ, დამთავრდა ყველაფერი. ტელევიზიების ეთერში გავიდა ვიდეო მტკიცებულება ვინმე ჭულუხაძის, რომელიც დავალება ადასტურებს, რომ დავალება აქვს მიღებული და გადასცემს დავალების შინაარს, რომ აი რა თქვენ გინდოდათ, არ ინერვიულოთ, არაფერს და ასე შემდეგ. ამ იარაღებს, რომელიც 4 ოქტომბრისთვის იყო გამზადებული, ამავდროულად დაკავშირებული იყო ნაცნობდროვებასთან, ჭულუხაძე ნაცნობდროვებასთან იყო დაკავშირებული. ყველამ დაადასტურა, არავინ უარყოფდა. არის ფაქტი ეს. არის. უკრაინასთან არის დაკავშირებული, უკრაინაში იმალება დღემდე. არის ფაქტი. 4 ოქტომბრის რევოლუციის ძალობასთან იგივე ადამიანია. არის ფაქტი. აგერ ვიდეო მტკიცებულება და მათ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ, წინა წელს გავრცელებული იყო ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეშიც იყო ერთ-ერთი ფიგურანტი. თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორ იღებენ დავალებას, როგორ ფინანსდებიან. კანვასის ტრენინგები რო ვახსენე, აკერმანის ტრენინგები, ახალგაზრდებისათვის დაეჯერებინათ, რომ ტერორისტი შეიძლება ერთისთვის ტერორისტი იყოს, მეორესთვის თავისუფლებისათვის მებრძოლი და ასე შემდეგ. ამაში ატრენინგებდნენ, სროლას ასწავლიდნენ პატრიარქს, მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა და მეუფეებს იმისათვის, რომ მართლაც ეს ღიად გამოვიდნენ, მოგვიწოდებდნენ, რომ ეს ხალხი იქნება გათავისუფლდა და ერთ-ერთი დამატებითი გულშევათ ამბობ დამატებითი ბიძგი იყო საიმისოდ რომ ეს ხალხი გამოსულიყო მათაც სხვათა შორის ამ განწყობამ ამ დამოკიდებულებამ საპატრიარქოს ბოლოს

0: მის პრესფიკერის თქმით, ურთიერთგაგების მემორანდუმი 14 ივნის არ გაფორმდება, თუმცა შესაძლოა ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ყირიმში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი დაბომბეს, დრონებით თავდასხმა არმიანსკში მდებარე ტიტანის ქარხანაზე განხორციელდა. ქარხანა აღმოსავლეთ ევროპაში ტიტანის დიოქსიდის უდიდესი მწარმოებელია. უკრაინული მხარის განცხადებით, საწარმო რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის მუშაობდა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში. გავა 12 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორია.

0: გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 12 საათია.

0: გება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი.
1: ბრენდის ფილოსოფია დაფუძნებულია წარმოაჩინოს თვითოული ადგილის უნიკალური ისტორია და უბნის ნამდვილი სული. ბათუმი ამ კონცეფციისთვის შესაძფერისი ქალაქია, რადგან ის ბიდარია თავისი მემკვიდრეობით, განსაკუთრებული კულტურით და განსაკუთრებული ენერგიით.
2: სტუდფესტის ფარგლებში გამართულ გარბენში სპორტის მინისტრი და თბილისის მერი მონაწილეობდა მასშტაბურ სტუდენტურ პროექტში, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებიც ჩაერთვნენ. გარბენი ვაკის პარკიდან დაიწყო და თავისუფლების მოედანზე დასრულდა. გამოვლენილ გამორჩეულ მონაწილეებს სიმბოლური პრიზები გადაეცათ. ახალი ამბები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატები ირანთან შეთანხმებას ხელს დღეს მოაწერს. ამ შესახებ დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ და ყველასთვის გაიხსნება.
3: ჩვენი ურთიერთობა ძალიან განსხვავებული და უკეთესია ვიდრე წინა ადმინისტრაციების. ბარაკ ჰუსეინ ობამას ირანთან შეთანხმება მარტივი ლამაზი გლუვი გზა იყო ბირთული არაღისკენ. ჩემი შეთანხმება კი სრულიად საპირისპიროა, კედელია ბირთული არაღისკენ. რეალურად მათ აღარ უნდათ ბირთული არაღი. არც ექნებათ ის, არც შესყიდვით, არც განვითარებით და რაიმე სხვა ფორმით.
2: ირანის საგარეო საქმე და სამინისტრო კი აცხადებს, რომ სამშვიდობო შეთანხმებას დღეს ხელი არ მოეწერება. უწყების პრესპიკერის თქმით, ურთიერთგაგების მემორანდუმი 14 ივნის არ გაფორმდება, თუმცა შესაძლოა ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს. ჰეზბოლამ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ძალებს შეუტია. დაჯგუფების განცხადებაში ნათქვამია, რომ დრონებით ისრაელის ჯავშან მანქანასა და ჯარისკაცებზე მიიტანეს იერიში. მანამდე ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გაავრცელეს ინფორმაცია ჰეზბოლასთან დაკავშირებული 70-ზე მეტი ობიექტის დაბომბვის შესახებ. ლიბანური მედია იუწყება, რომ ისრაელის იერიშებს 5 ადამიანი შეეწირა. საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხების მიუხედავად ვიქტორ ორბანი პარტია ფიდესის ლიდერად კიდევ ერთხელ აირჩიეს. პარტიულ ყრილობაზე მას ხმა 728 დელეგატიდან 729 მისცა. ორბანმა განაცხადა, რომ არჩევნებში დამარცხებაზე პასუხისგებლობას იღებს, თუმცა არასდროს დანებდება და ბრძოლას განაგრძობს.
3: სათავეში თაობათა ცვლა აუცილებელია. როგორც პრეზიდენტი ვიმუშავებ იმისთვის, რომ ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგესმოთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდანი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს? მესტიაში 19 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24. ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: Пиаца дабрунда, срулят трансформиребули, штамбечтави და სიцоцхлит савсе. Ганахлебули меню, гастрономиული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, срулят შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. Мимино, Quiet Room Pub-ი, Labrioshi, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Пиаца კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
3: 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: აქამდე ქონდათ, არ ვიცი დღეს და გუშინ რასაოდებოდნენ მაინც და მაინც, რას დაამთხვეს და რა მიზნები აქვს. ეს წლების განმავლობაში ბევრჯერ ნახეთ, რომ წმინდა პიარული მიზნები აქვს და არანაირი თქვათ ემპათია ვიღაც მიმართ მათ არ ამოძრავებთ. ჩვენს მიერ გახსნილ საქმეს ატრიალებენ, რომ ჩვენ რაღაც დანაშაული ჩავდინეთ. ხვალაც შეიძლება დანაშაული მოხდეს. 45000 ადამიანში ვიღაცამ შეიძლება შეარცხინოს ყველა პოლიციის მუნდირი. ამას გარანტიას ვერავინ ვერ მიცემს, ვერავის, მაგრამ გარანტიას მიცემთ იმისას, რომ დაუჯერებელი ვერ დაჩება ვერც ერთი. ერთი მხრივ პოლიციის მუნდირის ღირსების გმირი ხალხი შეურაცხყოფას არავის არ გაუტარებთ და მეორე მხრივ პოლიციელი იქნება თუ უწყების, რომელიმე უწყების ხა წარმომადგენელი ძალადობას და ასეთ მავნე ქმედებებს და მათაც პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არც მათ გაუტარებთ.
1: საპატრულო პოლიციამ თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი აღმოიღო, დაკავებულია 4 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ასევე სხვადასხვა ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერება, მათ შორის მეფედრონი, მეტადონი, ალფა პვპ, მცენარე კანაფი და კეტამინი ნივთკიცებად ამოიღეს საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისა და კულტივირებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. სტუდფესტის ფარგლებში გამართულ გარბენში სპორტის მინისტრი და თბილისის მერი მონაწილეობდა მასშტაბურ სტუდენტურ პროექტში, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები ჩაერთნენ. გარბენი ვაკის პარკიდან დაიწყო და თავისუფლების მოედანზე დასრულდა. გამორჩეულ მონაწილეებს სიმბოლური პრიზები გადაეცათ. პროექტი ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას და მასობრივ სპორტში მოქალაქეთა ჩართვას ემსახურება.
2: მოლობაში სისტემატიური ხასიათი მიიღო ამ ღონისძიების ჩატარებამ, სადაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მონაწილეობს. ეს 20-დან 25000-მდე ადამიანი არის ჩართული. თქვენ იცით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებული უნივერსიტეტები იღებს მონაწილეობას, რა ძალიან კარგია. მივესალმები ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას დანერგვა. ჩვენი ყოველდღიური ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ხელი უნდა შეუწყოთ აღნიშნული მიმართულების კიდევ უფრო გაღრმავებას.
3: მოსახლეობა, სტუდენტები, სპორტსმენები ერთიანდებიან გარბენისთვის და კიდევ ერთხელ პოპულარობას უკეთებენ მასობრივი სპორტს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ამკვიდრებას. მომავალში ჩვენ ვაპირებთ თითოეულ მუნიციპალიტეტშიც ანალოგიური ღონისძიება გავამართოთ, რომელიც ისო მიზნად დაისახავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის ამკვიდრებას და მომავალში არაერთი სხვადასხვა თანამდებობის პირებიც მოახერხებენ ამა თუ იმ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებას.
4: ჩვენი ცხოვრების ჯანსაღი წესისთვის აუცილებელი არის გასხონიზებები და რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველი სპორტსმენები და ყველა სპორტსმენსორი აქტიურად ვერტვებით. ნუ ჩემს მეორე არ არის რა თქმა უნდა მარათონი, მაგრამ შევეცადოთ ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად ეს კარგად გავარტოთ თავს. არმატებები მიდაუსრულოთ ჩვენს მომავალ თაობას.
5: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების

0: მავენ. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცალ 14 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის

0: რომ სწორედ ჩვენი საამაყო პოლიციელები, სამართალდამცველები იყვნენ ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელმაც არ დაუშვა ამ ქვეყანაში ძალადობრივი გზით და ძალადობრივი სცენარით პროცესების განვითარება, რევოლუციების მოწყობა. ახლა ისინი ცდილობენ, რომ ცალკეული ფაქტები გამოამზეურონ აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, შესაბამისი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გარეშე.
1: თორნიკე ჭეიშვილს, არჩილ გორდულაძეს და დავით მათიკაშვილს უსმენთ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ტელეიმედის ეთერში ისაუბრა ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ. მოვისმინოთ ის კომენტარი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
2: ოთხი დღის განმავლობაში სამართალდამცველმა სისტემამ მოახერხა ძალიან მცირე ინფორმაციიდან გასულიყო ბოლომდე და 3-4 დღის განმავლობაში შედეგი დადებულიყო და დაკავებული ყოფილიყვნენ მოძალადე პოლიციელები. 19 თუ 20 თებერვალს თუ არ ვთვებით არეგებში გენერალურმა ინსპექციამ, ჩვენმა სამსახურმაც მაშინ, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა მიიღეს ინფორმაციები, რომ 4 წლით ადრე ჰქონდა დანაშაულებრივ ფაქტს ადგილი, საზარელ ფაქტს, როგორც ხედავთ კადრებში და ამის შესახებ არც ერთი შეტყობინება, არც ერთი ინფორმაცია არ იყო არსად. შეტყობინება 22 წელს, როცა ეს დანაშაული მოხდა, არ იყო დაფიქსირებული არსად. არც დაზარალებულებს მიუმართავთ ვინმესთვის და 4 წლის განმავლობაში ეს იყო მიჩქმალული ფაქტი. ამიტომ რეაგირება ბუნებრივია ვერ იქნებოდა, არავისთვის ეს ცნობილი არ იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ გადაღებული კადრები ერთორ ადამიანთან მოხდა, ისევ თავის წრეში დაატრიალეს, ასე ვთქვათ. ამის შესახებ მიღებული იყო ინფორმაცია და ამაზე იყო ყისიერი რეაგირება. დღეს ბუნებრივი ამბავია, მაგრამ არ გვიკვირს, ვინც ამას აკეთებს, რომ ნახევარს ამბობს და მეორე ნახევარს არ ამბობს, მაშინ როდესაც ტევე პირველმა თავად გააქცევა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაკავებულები არიან მოძალადე პოლიციელები ადამიანების ცემის ფაქტზე 23 თებერვალს, თუ ისევ თარიღი არ მეშლება, მათაც ჰქონდათ ეს ინფორმაცია.

0: ადამიანი არის ჩართული. თქვენ იცით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებული უნივერსიტეტები იღებს მონაწილეობას, რაც ძალიან კარგია. მივესალმები ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, დანერგვას. ჩვენი ყოველდღიური ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ხელი უნდა შეუწყოთ აღნიშნული მიმართულების კიდევ უფრო გაღრმავებას.
1: სტუდენტები, სპორტსმენები ერთიანდებიან გარბენისთვის და კიდევ ერთხელ პოპულარობას უკეთებენ მასობრივი სპორტს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ამკვიდრებას. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ორგანიზატორს, გალაქტიკის მერიას. მომავალში ჩვენ ვაპირებთ თითოეულ მუნიციპალიტეტშიც ანალოგიური ღონისძიება გავამართოთ.
2: მაგარი შეგეძნება ამდენ ახალგაზრდასთან ერთად სპორტულ აქტივობაში მონაწილეობა და ზოგადად არასპორტულიც შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ ამდენ ადამიანთან რომ მეგობრდები ძალიან მაგარ ახალგაზრდებთან, ვისაც სპორტი უყვარს ჩვენი ქვეყანა და ასე შემდეგ, ძალიან მიხარია.
3: მარ 46 წლის უკვე ვეტერანი მორბენალი. დღეს გავიმართლა ყველას რა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას უწყობთ ხელს.
4: 2000 მეტი მონაწილე ყავდა გარბენის ფარგლებში, ასევე ფინიშსეც, ბოლო წერტილშიც ძალიან ბევრი მონაწილე ჩამოვიდა, 500 ადამიანს გადაიცა სიმბოლური პრიზები.
5: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
6: გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ლიეტოვა, პოლონეთი და საფრანგეთი რუსეთის საზღვართან სამხედრო წვრთნას ჩაატარებენ. სწავლება 16 და 26 ივნისს უოლკის დერეფანთან ახლოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე გაიმართება. მთავარი მიზანი ერთობლივი სამხედრო ოპერაციების ჩატარება და მოკავშირე ძალებს შორის მოქმედებების კოორდინაცია. ევრონიუსის სტატიაში აღნიშნულია, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკვე დიდი ხანია თავისი უფლებამოსილების ჩარჩოდან გავიდა და ხშირად აკეთებს განცხადებებს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე, რაც ევროპული დიპლომატიის ხელმძღვანელის კაი კალასის პოზიციებს კიდევ უფრო ასუსტებს. კალასი კი პოლიტიკურ კრიზისში მოექცა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა საფრანგეთის მთავრობასთან დაკავშირებული არაფორმალური დოკუმენტი, რომლის მიხედვით უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტზე მის ყოფნასთან დაკავშირებით კითხვებია დასმული. დოკუმენტში სამი ვარიანტია წარმოდგენილი, რომელთაგან ერთი მის როლს გააძლიერებს და გააფართოვებს, დანარჩენი ორი კი მის როლს მნიშვნელოვნად შეასუსტებს და მისი უფლებამოსილებას ევროკომისიის ან წევრი სახელმწიფოებისთვის გადაცემას მოიაზრებს. კალასის კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ ზოგჯერ მისი პოზიცია ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილ კონსენსუს ცდილდება და პირადად აზრზებუძნება. სხვადასხვა ქვეყნის რამდენიმე დიპლომატმა უკვე აღიარა, რომ კალასის მიმართ უარყოფითი რეაქცია ბოლო კვირების განმავლობაში გაძლიერდა. ეს ხო საათის ბოლო ამბავი. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 15 საათზე.

0: ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონა შეკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 15 საათი.

პრინციპი გამოიყენოს ამ პირების მიმართ და ისინი აქტიურად ჩართოს სამინისტროს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. წამსწრე საზოგადოების მხრიდან დაისვა შეკითხვები და ამით საფუძველი ჩაეყარა იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლობა, აქტიური თანამშრომლობა ქუთაისის

0: Coca-Cola-სთან ერთად. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

пирамида. Легенда ту синандуле. Сновилия ром чинечи Шансис провинцияში ქალაქ სიანის ჭრდილოეთით 400-მდე უძველესი пирамиდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს пирамиდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ пирамиდას. ის სხვა пирамиდებისგან ჭრდილოეთით, დინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის пирамиდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბლ სიმაღლეზე ფრენისას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის пирамиდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხდო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა пирамиდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა

0: წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყვიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა. გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ მხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ჟურნალ მოგზაურში ფილიპე მახარაძემ

0: ტელეფონით 032 2 133
1: 133. შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 2-33-1589. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: ნახეთ მათ შორის შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, ევროპის ქვეყნებში, საფრანგეთში, საერთოდ ადამიანები დაიხოცნენ აქციის დაბევის დროს და ასე შემდგომ. მაგრამ თავი ის არის, რომ კანონის უზენაესობა იყოს და ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, პასუხი აგოს. ეს მოხდა და თან რამდენიმე წლის წინანდელს იხსენებ და ახსენებ საზოგადოებას, თითქოს ეს მოხდა გუშინ და გუშინ წინ. აი ეს არის ზუსტად იმის მამტკიცებელი, რომ დღეს აღარაფერი აღარ აქვს სათქმელი და ეხლა ეძებენ რამეს ხავს, იქნებ რამეს ჩაეჭიდონ, თუმცა ესეც აღარ გააჩნიათ.
1: სამწუხაროდ შეუძლებელია 100%-ით მოხდეს დანაშაულის პრევენცია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე ნებისმიერ უწყებაში თუ ზოგადად საზოგადოებაში, მაგრამ აქ არის უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოს როლი, როგორც კი შეიტყობს ამის შესახებ შესაბამისი უწყებები, მათი რეაგირება რომ ყისიერია, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება იმას, რომ ამ საკითხით ხდება манипуლირება, ტევე პირველი, ზოგადად პროპაგანდისტული მედია იმით არის დაკავებული, რომ ან გამოგონილი, ან და ანდაც უკვე რეაგირებული ფაქტები გამოიყენონ იმისთვის, რომ მიაყენონ ჭდილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მოახდინონ დისკრედიტირება სახელმწიფო უწყებების მაშინ, როდესაც ამ ფაქტზე, როგორც მათთვის პირადად, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, რომ სახელმწიფომ სათანადო და მკაცრი რეაგირება მოახდინა.
2: მიზანიც იყო ის, რომ დისკრედიტაცია მომხდარიყო ქართული სამართლდამცავი სისტემის, რა თქმა უნდა, მათ მორიგჯერზე ჩაუვარდათ კოზი ნაცარში, ჩვენ შაბათის ეთერში ვიხილეთ ქარიშხალი ჭიქაში დანაშაულზე რომლის ჩამდენებიც უკვე დაჭერილები არიან დიდი ხანია, რომელიც მოხდა 2022 წელს და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია პირველმა მიზან მიმართულად და დამიზნებით დაამახინჯა სიუჟეტი, სისტემის სიჯანსაღის ტესტი მდგომარეობს იმაში, როგორ რეაგირებს ამ ყველაფერზე სისტემა. მაშინ როცა სისტემამ შეიტყო ამ ყველაფრის შესახებ, მოხდა ადეკვატური რეაგირება და ადამიანები, რომლებმაც ეს ძალიან ძიმე დანაშაული ჩაიდინეს, დაკავებულები არიან. შესაბამისად, ქართულმა სამართალდამცავო სისტემამ მორიგ ჯერზე ტესტი წარმატებით ჩააბარა.
3: თორნიკე ფაღავას, დავით მათიკაშვილს და გურა მაჭარაშვილს უსმენდით. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახულობის ფაქტი ცხელყველზე გახსნა პოლიციამ და ერთი პირი დააკავა, როგორც გამოძიებით დადგინდა წარსულში არსებული დავის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ხაშურში. ბრალდებულმა ცეცასროლი იარაღიდან გასროლი დაზიანებები მიაყენა ორ ადამიანს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა მიღებული

0: ციანდებიან გარბენისთვის და კიდევ ერთხელ პოპულარობას უკეთებენ მასობრივი სპორტს, ჩასაღისხოვლების და სიზამკვიდრებას. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ორგანიზატორს, ქალაქ თბილისის მერიას. მომავალში ჩვენაპირეთო თითოეულ მუნიციპალიტეტში ანალოგიური ღონისძიება გავამართოთ.
1: ჩვენი ცხოვრების ჩასაღისხოვლების აუცილებელი არის გასხონიზებები და რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველი სპორტსმენები და ყველა სპორტსმენი სწორი აქტიურად ვერტვებით.
2: მაგარი შეგრძნება ამდენ ახალგაზრდასთან ერთად სპორტულ აქტივობაში მონაწილეობა და ზოგადად არასპორტულიც შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ ამდენ ადამიანთან რომ მეგობრდები, ძალიან მაგარ ახალგაზრდებთან, ვისაც სპორტი უყვარს ჩვენი ქვეყანა და ასე შემდეგ, ძალიან მიხარია.
3: 46 წლის უკვე ვეტერანი მორბენალი. დღეს გავიმართლა ყველას რა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას უწყობთ ხელს.
4: 2000 მეტი მონაწილე ყავდა გარბენის ფარგლებში, ასევე ფინიშსეც, ბოლო წერტილშიც ძალიან ბევრი მონაწილე ჩამოვიდა, 500 ადამიანს გადაიცა სიმბოლური პრიზები.
5: წერილის წერი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები ცნობილია. პირველი ადგილის ფლობელის ნამუშევარი საქართველოს სახელით სოფლიო საფოსტო კავშირის საერთაშორისო ეტაპზე გაიგზავნება. კონკურსის ყველა მონაწილეს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცა, ასევე გამოვლინდნენ ორგანიზატორებისა და პარტნიორი უწყებების რჩეული მონაწილეები, დაჯილდოება საქართველოს ფოსტის, ეკონომიკისა და განათლების სამინისტროების ორგანიზებით გაიმართა.
6: ეს აღნიშნავთ წერილის წერის საერთაშორისო დღეს, რომელიც შეიქმნა მსოფლიო საფოსტო კავშირის მიერ 1971 წელს, ხოლო საქართველოში მეცამეტე წელიწადია, რაც ხორციელდება. აღნიშნული ინიციატივის მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო წერის კულტურის პოპულარიზაცია და ასევე საერთაშორისო გაგების გაღრმავება. აღსანიშნავია, რომ კონკურსატების რაოდენობა 1000 მიაღწია. დღეს გამოვავლინეთ გამარჯვებული, რომლის წერილი გაიგზავნება საერთაშორისო საფოსტო კავშირში და მიიღებს მონაწილეობას 192 ქვეყანას შორის.
7: წერილის კონკურსი, ეს არის გლობალური მოძრაობა, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმართება გაეროს ორგანიზაციამ, მსოფლიო საფოსტო კავშირის მიერ.

0: ონლაინ პლატფორმების საშუალებით.
1: მაქსიმუმს აღწევ, შეიძლება ითქვას, ათობით მესიჯს წერთ, პოსტს ვდებთ და ასე შემდეგ, თუმცა ნაკლებად ვფიქრობთ ხოლმე ადრესატზე, მეორე ადამიანზე. აი წერილის დაწერა კი მოითხოვს ცოტა უფრო შევჩერდეთ და იმ ხარეზე ვიფიქროთ, ვისაც მიუმართავთ. აი ეს რაღაცნაირად ერთგვარად უფრო გვაფიქრებს ადამიანურ ურთიერთობებზე. ბავშვების ესეთი დიდი დაინტერესება პრინციპში ამას მიანიშნებს, რომ ჯერ კიდევ არ დაგვიკარგავს ეს და ეს იქნება ყოველთვის ღირებული.
2: უნდა დამეწერა თუ რამ შეცვალა დღევანდელი სამყარო, თუ როგორ იყო ადრე და ახლა. სამყარო მართლაც შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიებით და ანუ ადამიანები ასე ვთქვათ, აღარ კომუნიკაბელურობენ ერთმანეთში. ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა ამ ყველაფერმა.
3: ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 18 საათს.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგესტომთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალმენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სოხუმსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღეუნალი ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან თელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული ретро-музыка.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

გადაობაში ქართულ კულტურის, თანამედროვე ქართულ კულტურის. აქ ნადობაში ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ ფილმით გადმოგვეცა არ მხოლოდ მათი ისტორიები, არამედ მთლიანად ამ მოძრაობის ისტორია საქართველოში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებისთვის იქნება ისეთივე

0: გასაცილებლად ქალაქში ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. ბელფასტში კი რასიზმის წინააღმდეგ ქსოვილობა მოეწყო. აქციის მონაწილეებმა ჩრდილოეთ ირლანდიაში რასობრივ ნიადაგზე მომხდარი თავდასხმები დაგმეს და ხელისუფლებას ინციდენტებზე რეაგირებისკენ მოუწოდეს. ანტისაიმიგრაციო განწყობები ჩრდილოეთ ირლანდიაში მას შემდეგ გამძაფრდა, რაც სუდანელმა მიგრანტმა ბელფასტში დანით 54 წლის მამაკაცი დაჭრა. ინციდენტს მასობრივი არეულობები მოყვა, მათ შორის რასისტულ ნიადაგზე თავდასხმის ფაქტები. შვეიცარიაში გამართულ საყოველთაო რეფერენდუმში ელექტორატმა მოსახლეობის რაოდენობის ზედაზღვარის დაწესებას მხარი არ დაუჭირა. შვეიცარიელთა 55%-მა უარყო შეზღუდვა, რომლის მიხედვით 2050 წლამდე ქვეყნის მოსახლეობამ 10 მილიონს არ უნდა გადააჭარბოს. იდეა მემარჯვენე კონსერვატიულ შვეიცარიულ სახალხო პარტიას ეკუთვნოდა, რომელიც პარლამენტში ყველაზე მეტ მანდატს ფლობს. ინიციატივა მიზნად ისახავდა უძრავი ქონების ბაზარზე, საზოგადოებრივ სერვისებსა და გარემოზე ზეწოლის შემცირებას. ამჟამად ქვეყანაში დაახლოებით 9 მილიონ 100 000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა 27% უცხოელია. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიომედის ბორგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავუტროებით.
1: რადიოიმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგესტოთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალმენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სოხუმსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთ

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 26 44 44.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
4: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბასის რუტე პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი და ავბედითი ადგილი. ყოფს ავსტრალიასა და ტასმანიას. სრუტე 1797 წელს ინგლისელმა ექიმმა და მოგზაურმა ჯორჯ ბასმა აღმოაჩინა. აქ მუდმივად ხდება წარმოუდგენელი ამბები. უყვალოდ ქრებიან გემები, იკარგებიან თვითმფრინავები, ჩნდებიან ამოუცნობი ობიექტები. ამ ადგილს ხშირად სამხრეთ ავსტრალიურ სამკუთხედსაც უწოდებენ.

0: ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყვიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარს ვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო. ქართველი ხალხის სათაყვანებელ პოეტს რეალურად ორმა დიდმა ძალამ გამოუცხადა ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის იმპერიული ხელისუფლება და ამასთან ერთად ქართველი სოციალ-დემოკრატები. ჟანდარმერიის საიდუმლო მასალებიდან ისიც ირკვევა, რომ 1894 წელს რუსეთის იმპერიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დეპარტამენტმა ილიაზე უვადო მეთვალყურეობა და თვალთვალი დააწესა, გაჩხრიკეს მისი სახლიც. იმპერიის წნეხს ქართველ სოციალ-დემოკრატთა არნახული აგრესია დაემატა. ისინი ილიაზე ფიზიკურ ძალადობასაც გეკმავდნენ. ამ ხრივ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავია 1903 წელს ნაძალადევში მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნის დროს მომხდარი ინციდენტი. როდესაც მუშები ილიას საცემრად მზად იყვნენ და ხანდაზმული პოეტი ერთი ვერსიით უკანა ოთახიდან გააპარეს, მეორე ვერსიით კი წინასწარ გააფრთხილეს და იგი ამიტომ ღონისძიებაზე საერთოდ აღარ მივიდა. 1905 წლის 13 მარტს ილიამ ქართველ თავადაზნაურთა თათბირზე საქართველოს პოლიტიკური ავტონომიის მოთხოვნა წამოაყენა.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. განუსაზღვრელი შესაძლებლობები, ასე ქვია პარალიმპიელთა შესახებ ფონდ ქართულსა და ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით მომზადებულ დოკუმენტურ ფილმს, რომლის პრეზენტაციას დღეს გაიმართა ბაჩოდ შარიას დოკუმენტური ფილმი ქართული პარალიმპიელების წარმატებაზე და ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე მოგვითხრობს. პრეზენტაციას პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე ესწრებოდნენ.
5: ხელმკაფიოდ ვადასტურებთ, რომ შეშმოკის დაუფლებების დაცვა და მათი პოტენციალის სრული რეალიზების ხელშესყობა სახელმწიფოს პრიორიტეტია. ნებისმიერი საზოგადოების პროგრესისა თუ ცივილიზებულობის ერთ-ერთი საზომი სწორედ ისაა, თუ როგორ გარემოს უქმით მათ, ვინც ყოველდღიურად ამტკიცებს, რომ ადამიანის ნებასა და სულისკვეთებას საზღვრები არ გააჩნია. ამ უსაზღვრო შესაძლებლობების საუკეთესო მაგალითი კი სწორედ თქვენ, ჩვენი პარაოლიმპიური სპორტსმენები ბრძანდებით. 2026 წელი ოქროს ასოებით ჩაიწერება ქართული სპორტის ისტორიაში. საქართველომ პირველად მიიღო ზამთრის პარაოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობა, სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათი შესაძლებლობები მართლაც უსაზღვროა და ზამთრის სპორტის ათვისებას შტამბეშტავი წარმატებებით დაიწყეს. ეს მიღწევები დარწმუნებული ვარ მხოლოდ დასაწყისია, რადგან ჩვენი სპორტსმენები არასოდეს ნებდებიან. ძალიან მეხარია, რომ ჩვენ ყველა მერტად უყურეთ დღეს ამ არაჩვეულებრივ ფილმს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური. ეს ფილმი აჩვენებს იმ მენტალურ და ღირებულებით ტრანსფორმაციას კომერციულ მაგალითზე, რომელიც გაიარა ჩვენ ქვეყანამ ბოლო წლების განმავლობაში. ამ ფილმში საუბარი იყო მათ შორის სტატისტიკაზე, რომელიც პირდაპირ ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რომელიც იყო მანამდე, რომელიც არის დღეს. და კითხვა, რომ ველი ქვეყნის მასშტაბით თუ სამი პარასპორტსმენი იყო 2012-ამდე ორ სპორტის სახეობაში და მთელი წლების

0: მილიარდი გაუჭირეს
1: კაც.
0: იმიტომ რომ თავისი კვლელობა შეიძლება იყოს მიცნაღდეგ დაგეგმილი და კვლელობა კი არა, ფიზიკურ განადგურებას კი არა, ყველანაირ განადგურებას შეეცდებიან ყოველთვის და იცით რომ მოწყვლადია ყველა ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის გარანტი შეიძლება იყოს რაღაცა ფორმის. ბიზინა ივანიშვილის დონის ადამიანის კი არა, ელემენტარული ერთი აგურის დამდები საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობის საქმეში შეიძლება იყოს მოწყვლადი, რომ შეიძლება ვიღაცამ გააგოროს უკაცრავად ამ გამოცდილებას.
2: დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახველობის ფაქტი ხელკვალზე გახსნა პოლიციამ და ერთი პირი დააკავა, როგორც გამოძიებით დადგინდა წარსულში არსებული დავის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთჩელაპარაკებისას ხაშურში ბრალდებულ

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: Monterey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი

თავია მელაკასასე ჩებასული სირენა ძილი მერე მიმდე მიმდე წარს

0: საზღვრელი შესაძლებლობები, ასე ქვია პარალიმპიელთა შესახებ ფონდ ქართუსა და ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერით მომზადებულ დოკუმენტურ ფილმს, რომლის პრეზენტაცია დღეს გაიმართა. ბაჩოოდი შარიას დოკუმენტური ფილმი ქართველი პარალიმპიელების წარმატებაზე და ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე მოგვითხრობს. პრეზენტაციას პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე ესწრებოდნენ.
1: ერთად მოკრით კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ვადასტურებთ, რომ შუშუმოპირთა უფლებების დაცვა და მათი პოტენციალის სრული რეალიზების ხელშეწყობა სახელმწიფოს პრიორიტეტია. ნებისმიერი საზოგადოების პროგრესის და თუ ცივილიზებულობის ერთ-ერთი საზომი სწორედ ისაა, თუ როგორ გარემოს უქმნით მათ, ვინც ყოველდღიურად ამტკიცებს, რომ ადამიანის ნებასა და სულისკვეთებას საზღვრები არ გააჩნია. ამ უსაზღვრო შესაძლებლობების საუკეთესო მაგალითი კი სწორედ თქვენ, ჩვენი პარაოლიმპიური სპორტსმენები ბრძანდებით. 2026 წელი ოქროს ასოები ჩაიწერება ქართული სპორტის ისტორიაში, საქართველომ პირველად მიიღო ზამთრის პარაოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობა, სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათი შესაძლებლობები მართლაც უსაზღვროა და ზამთრის სპორტის ათვისებას შტანდეშტავი წარმატებებით დაიწყეს. ეს მიღწევები დარწმუნებული ვარ მხოლოდ დასაწყისია, რადგან ჩვენი სპორტსმენები არასოდეს ნებდებიან. ძალიან მეხარია, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უყურეთ დღეს ამ არაჩვეულებრივ ფილმს, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური. ეს ფილმი აჩვენებს იმ მენტალურ და ღირებულებით ტრანსფორმაციას კომერციულ მაგალითზე, რომელიც გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ ამ ბოლო წლების განმავლობაში. ამ თავში საუბარი იყო მათ შორის სტატისტიკაზე, რომელიც პირდაპირ ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რომელიც იყო მანამდე, რომელიც არის დღეს. და კითხვა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით თუ სამი პარასპორტსმენი იყო 2012 წლამდე ორ სპორტის სახეობაში და მთელი წლების განმავლობაში ისტორიის მანძილზე ერთადერთი საერთაშორისო მედალი ჰქონდა.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული. შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ. გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებს

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
0: ორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგესტომთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალმენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ქობულეთსა და სენაკში, 27 სოხუმსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეგ გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის საზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რაი

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1897 წელს ილიამ ქართველებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა. ქრისტიანობა ქრისტეს მოძღვრების გარდა ჩვენში ნიშნავდა მთელი საქართველოს მიწა-წყალს, ნიშნავდა ქართველობას. დღესაც მთელ ამიერკავკასიაში ქართველი და ქრისტიანი ერთისა და იმავეს მნიშვნელობის სიტყვები არიან. გაქრისტიანების მაგიარ იტყლიან: გაქართველდაო. ქრისტე ღმერთი ჯვარსეცვა ქვეყნისათვის და ჩვენც ჯვარსვეცვით ქრისტესათვის. გავწყდით, გავიჟლიტენით და ერთმა მუჭმა ერმა ქრისტიანობა შევინახეთ. რა თქმა უნდა, ილიას ასეთი იდეოლოგია საქართველოს მტრებისათვის მიუღებელი იყო. ამ მოწინააღმდეგეთა დასკი სათავეში ფილიპე მახარაძე ედგა. ამიტომ ილიას გასანადგურებლად გადამწყვეტ

ჩავიდა. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე.

ხარკოვში 25, რუსთავში 28. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სიჩქო დაფიქსირდება დღისით კი 27.

ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: კოსმეტიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.